0: Kdo od vas se strinja, da naslednjič pripravijo klimatsko napravo?
1: Super, zbiramo donacije, tako da welcome.
0: Perfect, so donations are welcome.
1: Velik prostor rab veliko donacijo, tako da.
0: Okay, the big space needs a lot of donations.
1: Se bomo potrudili vsekakor, ampak ne obljubim pa, da bo to jutri.
0: We'll try our best, but I cannot promise you till next time.
1: Ker avatar Puri reče, se bo zgodilo.
0: What he is saying, it will happen.
1: Vemo, da danes imamo sansang v Ljubljani, jutri je v Slovenski vasi, potem v nedeljo imamo v Mozirskem gaju in potem še ceremonijo puč v Slovenski vasi. Čeprav je v nedeljo dan joge, ampak mi bomo imeli kar cel teden jogo.
0: So we have a lot of satsangs now these days and we are ending with the big ceremonies in Slovenska vas.
1: Ok, malo si pozabila, nič kutka. In ob tej priliki bomo se dali avtar Puriju malo, ki se je pač dal
0: so we will welcome
1: sprejemu.
0: Avatar Puriji with mala.
1: In seveda šopke za naše goste.
0: And of course the flowers for our guests.
1: Zdaj pa najboljše damo besedo Avatar Puriju. Oziroma bom povedal, kako bomo nadaljevali. Tako da še enkrat dobrodošli v Ljubljanskem mašamu.
0: So once more welcome here and now is the time to give the word to Avatar Puriji or we will see how we will continue. Ljudje lahko pridejo sem, peli bomo bhajane in potem bomo videli sproti.
1: Lahko prijete za darshan.
0: You can come for darshan.